0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Lad radio på P4 med

Somber og den, der hedder My Body Isn't Ready. Og så tror jeg, at vi skal have Dizzy Miss Lizzy på banen med The Middle.